0: Hej!
1: Jaj, kaj to slukala?
0: Vojna!
1: Vojna je nastala!
0: Hej!
1: Aj, jarjo, jarjo!
0: Aj, jam, vojna!哎，哈巴送货啊！那有时间哦，系啊。哦，来什么？哦，爱个姨妈妈就按赞哦。哦，来爱问姐姐哦，就按赞哦。爱个李长夫人。
1: 不上哦，来呀，老板。
0: 娘板。